0: Pertolongan yang layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, subsidi itu penting bagi membantu nelayan mendapatkan bekalan bahan api untuk mencari rezeki. Beliau berkata demikian selepas meninjau pusat jualan diesel Persatuan Nelayan Kawasan di Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako bagi melihat sendiri proses penjualan diesel bersubsidi kepada nelayan. Pasukan Gerakan UM PGA menyerbu sebuah tapak pelumbungan bijih besi di Sungai Lik Lipis, Pahang. Hasil siasatan mendapati, aktiviti mengorek dan memindahkan tanah disyaki dijalankan tanpa lesen atau kebenaran sah. 7 jentera berat dirampas bernilai 1.22 juta ringgit. 6 pekerja warga Myanmar turut ditahan. Kesemua lelaki berusia antara 22 hingga 39 tahun ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Operasi di tapak berkenaan juga dihentikan serta-merta. Landasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, dibuka semula pada 11.30 malam tadi selepas pemeriksaan keselamatan terakhir selesai dijalankan. Malaysia Airports memaklumkan operasi penerbangan di KKIA boleh disambung semula, namun penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing. Landasan berkenaan ditutup sementara sejak petang semalam bagi kerja pembaikan menyebabkan sekurang-kurangnya 20 penerbangan terjejas. Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan mahu memberi tumpuan segera kepada usaha memulihkan keyakinan pemegang taruh dan penyokong selain memperkukuh tadbir urus Badan Induk Bola Sepak Negara. Beliau berkata kepimpinan Baharu FAM perlu meneliti dan menyelesaikan perkara yang dibangkitkan dalam audit Konfederasi Bola Sepak Asia sebelum perancangan lebih terpinci dibentangkan pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Eksekutif FAM. Abdul Ghani dipilih sebagai Presiden FAM selepas memperoleh 20 undi menewaskan Datuk Sri Syahri Mohtar yang mendapat 5 undi. Bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencvaros. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejua.
6: Sarawak FM.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Ya, itulah tadi.
1: Lagu Cikgu Ayu. Khas untuk kepada anda yang bergelar cikgu, yang bernama Ayu, yang mendengar kami dua pada pagi tu dalam Info Express.
0: Senyum-senyum tak nama Cikgu Ayu itu.
1: Okey, dan itu antara hiburan kita pada pagi Tok Syah. Dan kita nak teruskan lagi info ekspresi kita pada pagi ini dengan info dari Bintulu FM. Silakan Syah.
0: Okey, baiklah. Perkongsian yang seterusnya yang ingin saya kongsikan iaitu kepada ibu bapa ataupun pelajar ataupun para pemohon yang sedang menunggu bantuan pendidikan LAKIP. Ada satu perkara penting yang perlu kita orang ambil perhatian, iaitu Lembaga Amanah dan Kebajikan Islam Bintulu ataupun LAKIP memaklumkan bahawa tarikh tutup permohonan bantuan pendidikan LAKIP ialah pada 30 September 2026 iaitu hari Rabu. Jadi mungkin kita orang yang masih belum membuat permohonan, jangan tunggu sampai saat akhir. Pastikan barang permohonan dihantar sebelum atau pada tarikh tutup yang ditetapkan. Untuk maklumat, selepas 30 September, barang permohonan baru tidak akan dikeluarkan lagi. So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi pihak LAKIP ataupun portal LAKIP. Sekali lagi, kami nak ingatkan 30 September 2026, tarikh tutup permohonan bantuan pendidikan LAKIP. Dan berita baik untuk kita orang, khususnya warga Dun N70 Samalaju, di mana Dun N70 Samalaju kini menganjurkan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 bagi memandu mereka yang layak mendapatkan lesen memandu. Dan program ini terbuka kepada penduduk bagi semua N70 Samalaju yang berumur 16 tahun ke atas dan sihat tubuh badan serta bebas daripada senarai hitam PJ, PDRM dan mahkamah. Dan keutamaan diberikan kepada golongan B40 serta penerima bantuan kerajaan seperti STR dan IKC. Jadi kepada yang berminat ya, sila sediakan 2 salinan MyCard. Tarikh permohonan bantuan lesen memandu B2 ini telah dibuka bermula pada 15 Ogos yang lepas hinggalah 30 September 2026. Dan borang permohonan boleh didapati di pejabat Dun N70 Samalaju ataupun Akademik Memandu Suria Bintulu Sinar Berhad. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk dapatkan lesen motosikal dengan bantuan yang disediakan. Ialah dua perkongsian terakhir
1: untuk dalam info ekspresi. Dan selepas ini kita akan singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM. Tapi apapun kita nak berhibur lagi Syah dengan lagu daripada Ivan 70 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM.

0: memaknai semangat MA63 yang disediakan oleh Syuhada Hashim dan disampaikan oleh Izamil Nasir.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. 63 tahun, di sebalik angka itu tersimpan perjalanan panjang sebuah negara. Pada 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada waktu itu bergabung membentuk sebuah negara baru bernama Malaysia. Baru sehari usia Malaysia itu, yang ada hanyalah keyakinan bahawa wilayah-wilayah yang berbeza latar, budaya dan pengalaman mampu berjalan bersama. 63 tahun kemudian, Malaysia sudah jauh berbeza. Pelbagai pencapaian, perubahan dan cabaran telah dilalui. Namun, satu perkara tetap kekal. Malaysia dibina atas satu persetujuan bersama. Semakin kita memahami sejarah pembentukannya, semakin jelas bahawa hubungan antara Sabah, Sarawak dan Persekutuan perlu berteraskan satu perkara paling asas, iaitu kepercayaan. Di sinilah Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 mendapat maknanya. Ia bukan sekadar dokumen sejarah, sebaliknya sebahagian daripada asas pembentukan negara. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak seharusnya dilihat sebagai tuntutan satu wilayah terhadap wilayah yang lain. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sambutan Hari Malaysia tahun ini menyifatkan MA63 sebagai waad nasional, yakni satu ikatan dan janji bersama. Maknanya jelas, pelaksanaan MA63 bukan urusan Sabah dan Sarawak semata-mata, tetapi tanggungjawab seluruh persekutuan. Semangat itu perlu diterjemahkan melalui rundingan dan tindakan yang mengambil kira kepentingan bersama. Antara langkah yang diumumkan sempena Hari Malaysia tahun ini termasuk hak pemberian khas Sarawak, penambahbaikan budi diesel serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahawa hubungan persekutuan sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa tanpa mengetepikan asas persetujuan yang membentuk Malaysia. Namun hubungan itu tidak seharusnya dilihat hanya dari sudut hak, kuasa atau peruntukan. Sabah dan Sarawak sendiri mempunyai sumbangan besar kepada kekuatan negara. Kedudukan geografi, sumber, ekonomi, kepelbagaian budaya dan potensi kedua-dua negeri merupakan sebahagian daripada kekuatan Malaysia. Kemajuan yang dicapai di Sabah dan Sarawak pada asasnya turut menyumbang kepada kemajuan negara. Begitu juga cabaran yang dihadapi kedua-dua negeri bukan isu wilayah semata-mata. Ia adalah sebahagian daripada cerita Malaysia. Atas sebab itu, usaha menjadikan MA63 sebagai naratif nasional membawa makna yang lebih besar. Secara mudahnya, apa yang dipersetujui ketika Malaysia dibentuk ialah sejarah yang dikongsi dan tanggungjawab terhadapnya juga perlu dipikul bersama. Perkembangan terkini termasuk persetujuan prinsip untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat menunjukkan bahawa hubungan dalam persekutuan sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa. Begitu juga soal kewangan dan pembangunan. Sabah masih membawa tuntutan berkaitan pemberian 40% hasil bersih persekutuan, sementara bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Rundingan juga terus berjalan. Semua ini menunjukkan satu perkara. Dalam sebuah persekutuan, perbezaan pandangan adalah sesuatu yang biasa. Tuntutan juga akan sentiasa ada. Yang lebih penting ialah bagaimana perbezaan itu diurus menerusi rundingan, kesediaan mendengar dan keinginan mencari ikatan titik persamaan. Kerana pada akhirnya, ikatan itu ialah Malaysia. Selepas 63 tahun, mungkin sudah tiba masanya kita melihat hubungan Sabah, Sarawak dan Persekutuan daripada sudut yang lebih luas. Bukan sekadar soal siapa mendapat lebih atau siapa mempunyai kuasa. Sebaliknya, bagaimana semangat pembentukan Malaysia terus diterjemahkan dalam kehidupan rakyat. Kerana kekuatan Malaysia tumbuh daripada kemampuan untuk menghormati perbezaan, mengiktiraf sumbangan setiap wilayah dan tetap bergerak menuju matlamat yang sama. Sambutan Hari Malaysia menjadi peringatan bahawa pembentukan sebuah negara membawa amanah yang merentasi generasi. Namun persoalannya kini bukan hanya bagaimana Malaysia dibentuk, tetapi bagaimana ikatan antara Sabah, Sarawak dan Persekutuan terus diperkukuh agar negara ini kekal berdiri atas asas saling menghormati, keadilan dan kepentingan bersama. Ini kerana Malaysia bukan sekadar negara yang kita warisi. Malaysia ialah amanah yang perlu terus kita pelihara dan sempurnakan bersama. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Syuhada Hashim.

0: Tok Kita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinect Tok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sehati sejiwa, Sarawak FM.
3: 12:30 hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Keadaan jerebu di Sarawak kekal membimbangkan dengan 9 stesen merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori sangat tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 187 diikuti Semarahan 179 dan Serian 173. Sibu pula merekodkan IPU 164, Serikir 161, Bintulu 157 dan Sri Aman 153. Mukah mencatatkan bacaan 152 manakala Kapit 105. Tiga stesen lagi berada dalam kategori sederhana iaitu Samalaju dengan bacaan 94, Miri 68 dan ILP Miri 61. Operasi pemadaman kebakaran tanah gambut berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolpot Berbuling di Sepauh akan disambung semula hari ini. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas melalui hantaran di Facebooknya hari ini memberitahu beliau telah turun meninjau operasi pemadaman tersebut petang semalam. Kebakaran melibatkan kawasan seluas kira-kira 8 hektar. Pasukan operasi setakat semalam berjaya memadam 7.5 hektar manakala baki 0.5 hektar masih dalam tindakan pemadaman. Menurut Dato' Ahmad Douglas, sumber air terhad serta kedudukan pili bomba yang jauh daripada kawasan kebakaran menjadi antara cabaran utama yang dihadapi pasukan operasi. Operasi pemadaman hari ini akan memberi tumpuan kepada baki kawasan yang belum dipadam serta pemeriksaan terhadap kawasan yang berpotensi mempunyai titik panas. 11 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Lembaga Lada Malaysia, MPB, berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Kejayaan itu telah mencapai tahap 4 program penarafan keusahawanan lada. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menunjukkan industri hiliran lada terus berkembang. 11 PMKS itu merupakan 77 PMKS yang dibimbing di bawah rancangan Malaysia ke-12. Beliau ucap demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut menyeru warga kerja Lembaga Lada Malaysia MPB mengekalkan budaya kerja cemerlang, profesional dan berintegriti. Usaha itu bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pekebun serta industri lada negara terus diperkasa. Peralihan daripada sistem manual kepada pendigitalan merupakan aset penting yang perlu dikongsikan dengan generasi muda. Dalam pada itu, pada majlis itu, 25 kaki tangan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan 5 orang lagi menerima anugerah perkhidmatan setia bagi kategori Perak yang telah berkhidmat selama 25 tahun. Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat Negeri Sarawak yang dijadual berlangsung dari 16 hingga 18 Oktober depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Jerat Rentap Jabu berkata, sambutan tersebut akan melibatkan pelbagai aktiviti sukan dan program sampingan dengan kemuncak sambutan pada 17 Oktober. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari sambutan dengan sasaran kira-kira 21,000 orang penyertaan. Dia berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pelaksana HSN 2026 peringkat Negeri Sarawak di Betong semalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Berita Sarawak FM, sumber

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan, Kampung Bangkatan, pukul 12.14 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Dalawas, pukul 12.16 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Berkedumiri Sibuti dan Marudi, pukul 12.21 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, pukul 12.24 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Bandingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapitan Song, pukul 12.29 minit tengah hari. Seterusnya bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintang Odan Rajang, pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Ningga Sri Aman Engke Lili Lubang Antu Betong Sepapusa Seratuk Roban dan Debak, pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarhan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, pukul 12.34 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, azan Fardu Zohor akan berkumandang pada pukul 12.37 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti, ada alik dalam berita ringkas Sarawak FM. Lembaga Lada Malaysia MPB terus memanfaatkan teknologi untuk membantu pekebun mengurus tanaman dengan lebih sistematik. Menurut Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia menerusi aplikasi seperti Dr. Lada, Lada Go dan NutriLada. Aplikasi itu membantu mengenal pasti penyakit, serangga perosak dan masalah nutrisi tanaman. Teknologi fertigasi berasaskan Internet of Things turut digunakan bagi mengurus input tanaman dengan lebih terkawal. Pemantauan menggunakan teknologi drone dan hyperspectral digunakan untuk melihat keadaan tanaman dan kebun lada. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching, menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Huang Tiong Si. Dalam pada itu, tiga inisiatif MPB menerima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi karena birokrasi bagi memudahkan urusan pelanggan. Hasil penambahbaikan itu, tempoh pendaftaran pedagang dipendekkan daripada 15 hari kepada 5 hari. Manakala, pengeluaran sijil analisis origin dipercepatkan daripada 11 hari kepada 6 hari. Semua aktiviti luar tadbika dan taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak tidak dibenarkan buat masa ini. Ia susulan keadaan jerbu di beberapa kawasan dalam negeri. Pengarah Jabatan Kemas Negeri Sarawak, Taufik Yusof berkata, langkah tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan jerbu yang masih melanda negeri. Penutupan operasi premis pula tertakluk kepada arahan Jabatan Pendidikan Negeri. Selain menghadkan aktiviti luar, penggunaan pelitup muka turut diwajibkan kepada komuniti tabika dan taska kemas. Bagi kekal kemahiran dewasa pula, semua aktiviti hanya dibenarkan dijalankan di dalam rumah atau bangunan. Jabatan Sejingkat di Kuching dijangka akan dibuka kepada pengguna awal bulan depan. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, jabatan itu bakal menyediakan laluan alternatif yang lebih baik kepada pengguna jalan raya. Ia juga meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan Sejingkat, Tanjung Bako dan kawasan sekitarnya. Dengan panjang keluasan 1,281.2 meter, jabatan dua hala berkembar berkenaan merupakan antara infrastruktur penting dalam usaha memperkukuh rangkaian jalan raya. Semalam, pengarah JKR Sarawak, Datuk Kasidi Morris, mengadakan lawatan ke tapak projek bagi meninjau perkembangan projek yang kini berada di peringkat akhir pelaksanaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undak, Kampung Bukit Manang, Kampung Lomer Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.18 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.21 minit petang. Zon 2 Nia Berkenu, Mirisi Butik dan Cok Mahudik 3.24 minit petang. Manakala untuk Zon 3 di Tatau Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.25 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Darat Sibu Kanawit Kapit dan Song 3.30 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Keju Lau Bintang Wada Rajang 3.31 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Roban dan Debak 3.31 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Sebuya Gedung dan Juak Maludam 3.34 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan 3.36 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tok dah pukul 3:36 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Ritma Retro sepanjang zaman.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Lebih 800 juta ringgit disalurkan kepada kira-kira 32,000 usahawan di Sarawak menerusi inisiatif Power Up 10K Kendalian Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 9.6 bilion ringgit yang disalurkan kepada 270,000 usahawan di seluruh negara dalam tempoh sama. Menurutnya, inisiatif itu merupakan antara usahawan KUSKOP memperluas akses pembiayaan dan sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Beliau berkata, inisiatif berkenaan turut membantu usahawan memasarkan produk bukan sahaja di Sarawak dan Malaysia, malah ke pasaran antarabangsa.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Pengukuhan kerjasama rentas agensi pastikan pengurusan bencana lebih berkesan. Lembaga Lada Malaysia MPB optimumkan penggunaan teknologi bantu pekebun urus tanaman lebih sistematik. Sarawak rekodkan 409 kes keganasan rumah tangga dalam tempoh 8 bulan tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Kerjasama antara agensi dan kepakaran pelbagai bidang perlu terus diperkukuh bagi memastikan pengurusan bencana lebih berkesan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, bencana kini bukan saja melibatkan kejadian alam saja. Ia turut merangkumi perubahan iklim, jerebu rentas sempadan, penyakit berjangkit serta ancaman teknologi. Pengurusan bencana tidak boleh digerakkan oleh satu badan, bidang atau agensi sahaja dan memerlukan jaringan kerjasama pelbagai pihak. Beliau berkata demikian pada persidangan penyelidikan antarabangsa ke-9 Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching hari ini. Lembaga Lada Malaysia MPB terus memanfaatkan teknologi untuk membantu pekebun mengurus tanaman dengan lebih sistematik. Menurut Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia menerusi aplikasi seperti Dr. Lada, Lada Go dan Nutrilada. Aplikasi itu membantu mengenal pasti penyakit, serangga perosak dan masalah nutrisi tanaman. Teknologi fertigasi berasaskan Internet of Things turut digunakan bagi mengurus input tanaman dengan lebih terkawal. Pemantauan menggunakan teknologi drone dan hyperspectral digunakan untuk melihat keadaan tanah dan kebun lada. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Dalam pada itu, tiga inisiatif MPB menerima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi kerana birokrasi bagi memudahkan urusan pelanggan. Hasil penambahbaikan itu, tempoh pendaftaran pedagang dipendekkan daripada 15 hari kepada 5 hari. Manakala, pengeluaran sijil analisis origin dipercepat daripada 11 hari kepada 6 hari. Dalam majlis sama pengerusi MPB, Dato' Enyi Ngau berkata, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI membuka ruang kepada warga kerja lembaga tersebut untuk meneroka kaedah baru dalam melaksanakan tugasan. Beliau bagaimanapun menegaskan penggunaan AI perlu dilakukan secara bertanggungjawab dan teliti. Menurut beliau, teknologi mampu membantu meningkatkan kecekapan tugasan. Namun aspek semakan pertimbangan manusia dan accountability perlu terus diberi keutamaan. Setiap kandungan yang dihasilkan menerusi AI perlu dipastikan tepat bersesuaian dengan imej korporat MPB serta memenuhi keperluan organisasi. Sebanyak 409 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di Sarawak dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bahagian Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu 154. Ini diikuti Sibu dengan 29 kes dan 22 kes dilaporkan di Sri Aman. Sepanjang tahun lepas, sebanyak 535 kes dilaporkan. Pengaruh dadah, panas baran dan pengaruh alkohol dikenal pasti antara punca kes tersebut. Beliau menyatakan demikian pada mesyuarat Majlis Wanita Keluarga Sarawak di Kuching. Mesyuarat mencadangkan jawatankuasa khas keganasan rumah tangga ditubuhkan bagi menangani isu berkenaan. Ia akan dianggotai oleh Majlis Pembangunan Sosial, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh libat urus dalam proses penyediaan Belanjawan 2027 bagi memastikan keperluan serta keutamaan Sarawak dapat diketengahkan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki melalui hantaran di Facebooknya berkata, sesi libat urus bersama Delegasi Kementerian Kewangan Malaysia MOF itu turut menjadi platform untuk bertukar pandangan mengenai perkara yang dekat dengan kepentingan rakyat. Antara perkara yang dibincangkan termasuk kos sara hidup, perlindungan sosial, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas, selain usaha meningkatkan daya saing, produktiviti serta daya tahan ekonomi. Beliau katanya menghargai pendekatan libat urus seperti ini kerana ia memberi ruang kepada pandangan, keperluan dan keutamaan Sarawak untuk terus diketengahkan dalam proses penyediaan dasar dan belanjawan negara. Bidang kemahiran yang dipelajari peserta Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bagi dipertandingkan pada Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sarawak 26 September ini. Pengarah Jabatan Kemas Negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusuf berkata, Johan setiap pertandingan akan mewakili Kemas Negeri Sarawak ke Festival Kemas Peringkat Kebangsaan di Selangor dari 6 hingga 8 November depan. Ia akan berlangsung di Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu. Turut diadakan Kemas Niaga Showcase yang menampilkan produk usahawan bimbingan kemas. Pertandingan turut mengangkat elemen warisan menerusi penghasilan baju kurung tradisional Pesak Buloh, hidangan mereweng kenduri, solekan tradisional dan sirih junjung. Cabaran Black Box turut diperkenalkan dalam kategori masakan bagi menguji kreativiti peserta. Semua aktiviti luar tabika dan taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak tidak dibenarkan buat masa ini susulan keadaan jerebu di beberapa kawasan dalam negeri. Pengarah Jabatan Kemas Negeri Sarawak Taufik Yusuf berkata, langkah tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan jerebu yang masih melanda negeri. Penutupan operasi premis pula tertakluk kepada arahan Jabatan Pendidikan Negeri. Selain menghadkan aktiviti luar, penggunaan pelitup muka turut diwajibkan kepada guru, pembantu, kanak-kanak serta ibu bapa yang menghantar anak ke tabika dan taska kemas. Bagi kelas kemahiran dewasa pula, semua aktiviti hanya dibenarkan dijalankan di dalam rumah atau bangunan. Sebanyak 455 kenderaan diperiksa dalam ops pemandu warga asing Pewa dan ops luxury secara bersepadu di Jalan Wong Kiang Hua di Sibu malam tadi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak melalui hantaran di Facebook memberitahu, pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan termasuk tidak memakai tali pinggang keledar, penggunaan lampu HID atau LED, lesen memandu tanpa tempoh, tidak mempamerkan pelekat P serta kesalahan teknikal kenderaan. 5 kenderaan disita membabitkan sebuah kenderaan mewah, 2 buah motosikal dan sebuah motosikal atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM serta perlindungan insurans tamat tempoh. Sebuah lagi motokar disita kerana dipandu oleh pemandu warga asing Pewa yang tidak memiliki lesen memandu sah. Keadaan jerebu di Sarawak kekal membimbangkan dengan 9 stesen merikutkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat 4 petang tadi. Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 175, diikuti Semerahan 168 dan Serian 165. 3 stesen lagi berada dalam kategori sederhana iaitu Samalaju 98, Miri 82 dan ILP Miri 69. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengukuhan kerjasama rentas agensi pastikan pengurusan bencana lebih berkesan. Lembaga Ladang Malaysia MPB optimumkan penggunaan teknologi bantu pekebun urus tanaman lebih sistematik. Sarawak rekodkan 409 kes keganasan rumah tangga dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Adali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.17 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.19 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.24 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.27 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Maghrib 6.32 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusak Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.34 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.36 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, Maghrib 6.39 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kenaikan harga arang batu sehingga $148 Amerika setan memberi kesan langsung kepada kos penjanaan elektrik negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September, iaitu 4.7% lebih tinggi berbanding purata pada Ogos. Beliau bagaimanapun memberi jaminan sistem bekalan sedia ada masih mempunyai margin risk mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi dan keperluan rakyat. Dalam perkembangan sama, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad memaklumkan lebih 8 juta pengguna domestik kini dilindungi daripada caj tambahan bil elektrik bagi penggunaan sehingga 800 kWh sebulan. Inisiatif berkuat kuasa September hingga Disember ini melibatkan pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta caj peruncitan. Langkah berkenaan bakal memberi manfaat kepada 90% pengguna domestik bagi mengurangkan beban kos sara hidup khususnya ketika cuaca panas dan cerebu. Keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah dalam bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perintah pengampunan berkenaan termasuk pelaksanaan tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta. Beliau memberi jaminan pendirian kerajaan terhadap rasuah tidak berubah dan semua kes mahkamah yang sedang berjalan akan terus dijalankan mengikut landasan undang-undang. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata ia bagi memberikan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong kelancaran proses pengujian dan pentauliahan jajaran dengan keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan. Sukan, keputusan undian rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bakal menjadi penentu utama kepada sasaran kem perseorangan badminton negara. Pengarah kejurulatihan perseorangan BAM Kenneth Jonasson berkata fokus utama skuad negara ketika ini adalah memastikan persiapan berada pada tahap terbaik bagi melapkar kejutan ke atas lawan. BAM sebelum ini menetapkan sasaran satu pingat perak dan satu gangsa untuk dibawa pulang dari temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Nanguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak 7.26 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak 7.28 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, isyak 7.33 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, isyak 7.36 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, isyak 7.40 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daros Sari Keju Lau Bintango dan Rajang, isyak 7.42 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, isyak 7.43 minit malam. Zon 7 Semarahan Simujan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, isyak 7.45 minit malam. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, isyak 7.48 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afa disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan perincitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Niching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lapangan terbang landasan pendek Stolpot Berbuling di Betong menerima pendaratan pesawat pertama menerusi penerbangan percubaan hari ini. Menerusi perkongsian di Facebook Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak, pesawat bagi penerbangan percubaan itu berlepas dari Kuching pada pukul 10 minit pagi. Pesawat selamat mendarat kira-kira pukul 11 pagi. Penerbangan percubaan itu dilaksanakan sebagai sebahagian daripada persediaan serta penilaian kesiapsiagaan kemudahan berkenaan sebelum beroperasi sepenuhnya. Sesi pendaratan turut disaksikan oleh Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ogah Ambas. Pembinaan Stolpot Berbuling bertujuan memperkukuh kesaling hubungan udara di kawasan Betong, Sepauh dan sekitarnya. Kemudahan ini berpotensi besar menyokong pembangunan sosioekonomi setempat terutama dalam sektor pertanian dan agro makanan. Penyediaan dan penambahbaikan pelbagai kemudahan awam di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang akan terus diberi perhatian. Ia bagi memastikan kesejahteraan penduduk. Adun Batu Kitang, Datuk Lo Kia Chiang berkata kemudahan yang rosak akan dibaiki atau dinaik taraf dari semasa ke semasa menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP. Beliau meminta semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK agar kerap turun padang bagi memantau kemudahan awam di kawasan masing-masing. Sebarang kerosakan perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk tindakan lanjut. Dato' Loh berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan projek membaik pulih jambatan konkrit dan projek pemasangan penghadang jalan di Kampung Haji Baki, Blok C, Kuching hari ini. Hub Inovasi Digital DIH Sri Aman yang ditubuhkan pada September 2022 menjadi platform utama dalam menyokong perkembangan usahawan pemula dan perusahaan baharu di bahagian Sri Aman. Eksekutif Inovasi Digital Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukina Ibrahim berkata, DIH menyediakan 5 kemudahan utama iaitu Hot Desk, Permanent Desk, Pejabat Pemula, Ruang Acara dan Bilik Mesyuarat. Kemudahan ini dibuka kepada masyarakat setempat khususnya usahawan pemula yang memerlukan ruang kerja serta peluang membina rangkaian perniagaan. Kadar sewaan adalah serendah RM10 hingga RM600 sehari mengikut jenis kemudahan. Pelbagai program bimbingan terus disediakan untuk membantu usahawan pemula mendaftar lesen perniagaan sekaligus melayakkan mereka memohon geran pendigitalan. Sekurang-kurangnya 3 usahawan di Sri Aman berjaya dibantu untuk mendapatkan geran Go Digital setiap tahun sejak 2022 hingga tahun ini. Sukinah berkata demikian pada program mini town hall SDEC di Sri Aman. Polis Sarawak berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai kira-kira RM17.2 juta menerusi 2 operasi berasingan di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Dalam sidang media di Kuching hari ini, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata ia merupakan kejayaan besar kedua tahun ini selepas rampasan bernilai RM16.2 juta pada April lalu. Menurut beliau, dalam operasi pertama pada 11 September lalu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Sarawak telah menyerbu sebuah rumah di Kuching. Dalam serbuan itu, seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun berjaya ditahan. Polis turut merampas lebih 107 kilogram dadah merangkumi ekstasi, ketamin, cecair MDMA serta pil Ermin 5. Rumah berkenaan dipercayai dijadikan tempat memproses, membungkus dan menyimpan dadah sebelum diedarkan di sekitar Kuching. Suspek yang mempunyai 5 rekod jenayah lampau direman sehingga esok. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, dalam operasi kedua di Jalan Mendamit Limbang pada 14 September lalu, seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun telah ditahan. Suspek ditahan bersama 84 kilogram dadah yang bernilai kira-kira RM4.3 juta. Rampasan itu merangkumi lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin serta 800 gram serbuk MDMA. Polis turut menyita sebuah kenderaan pacuan 4 roda bernilai RM35,000 yang dipercayai digunakan untuk membawa bekalan dadah dari Miri ke Sabah melalui jalan darat. Suspek yang tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau kini direman sehingga 22 September ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf, Radio Lina itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

dinantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Baiklah, gue daripada Donald Lewis, I Love You Always Forever untuk kita pada malam tu. Seketika nanti pada pukul 11 malam, kita akan ikuti berita utama di Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Ashraf akan terus menemani kita orang pada jam yang terakhir kelak, iaitu pukul 11. Hinggalah pukul 12.30 malam, semuanya menerusi Gatra untuk malam tu, guys. Jadi, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan Unifor, salur RM155,000 untuk Kuil Sri Maha Mariaman di Sibu. Kuil Sri Maha Mariaman Sibu menerima peruntukan berjumlah RM155,000 daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, Unifor, bagi melaksanakan kerja-kerja naik taraf lantai tempat ibadat berkenaan. Pasca penyerahan peruntukan itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakar Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapi'i kepada Presiden Kuil Manogaran Krishnasamy hari ini. Dr. Anwar berkata peruntukan terbaru ini mencatatkan kali keempat kuil berkenaan menerima bantuan kewangan daripada pihak Unifor bagi tujuan pembangunan dan penyelenggaraan. Beliau menjelaskan, secara keseluruhannya, kuil tersebut telah menerima dana terkumpul sebanyak RM900,000 menerusi agensi berkenaan. Selain bantuan Unifor, tempat ibadat itu turut mendapat sokongan kewangan tambahan berjumlah RM300,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Penyaluran pelbagai dana berkenaan menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan yang diterima oleh Kuil Sri Maha Mariaman Sibu mencecah 1.2 juta setakat ini. Okey, kita terus dengan lagu daripada Aziz Harun dan Kai Bahar, dan seterusnya kita akan ikuti juga lagu daripada J-Hope selepas tu menerusi Gatra, dan Ashraf akan kembali pada jam yang terakhir kelak, bahawa Ashraf akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

0: yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Inilah

0: Pengampunan, keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diambil maklum dan dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat menerusi kuasa Seri Paduka Baginda untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum seperti diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Peguam Negara telah menyampaikan nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip negara hukum. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberi jaminan pendirian kerajaan dalam memerangi rasuah tidak berubah. Jelasnya, semua kes termasuk kes Datuk Seri Najib yang sedang berjalan dan kes-kes rasuah lain akan terus diproses mengikut landasan undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan Perdana Menteri ke-6 itu menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta serta pematuhan syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh tahanan di rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Datuk Seri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Datuk Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Karyah sejurus menunaikan solat Jumaat di Presiden 10 di Putrajaya bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar negara segera pulih daripada bencana itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengajak rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 sebagai langkah memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, pensijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tionicing. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT. Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Kota Batu, Selatan, Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta-merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup, disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki wanita negara Malaysian Tigress bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Shahzani Azhar, serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Sharudin. Malaysian Tigress dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang, Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerebu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Baik, kembali bersama Ashraf menerusi Gatra. Jadi untuk satu jam yang terakhir tu, kita infokan anda dengan lagu daripada Namira tadi, Was Kota Bau, untuk malam tu. Baik, yang masih lagi bertugas, teruskan dengan tugasan kita orang. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan selamat hujung minggu untuk kita esok hari, hari Sabtu dan hari Ahad, tempat kita untuk beristirahat. Jadi sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu, jadi bila kita nangga di Facebook masa tu nak antara ucapan-ucapan dan lagu-lagu pilihan kita orang pada malam tu, ada yang dah kita putarkan, ada yang belum kita putarkan. Nah, mana yang sempat yang saya akan kongsikan di lain hari, di lain masa, okey? Baik, seterusnya kita akan kongsikan berkaitan dengan penyediaan dan penambahbaikan pelbagai kemudahan awam di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang akan terus diberi perhatian yang bagi memastikan kesejahteraan penduduk. Dun Batu Kitang, Datuk Lokesh Siang berkata, kemudahan yang rosak akan dibaiki atau dinaik taraf dari semasa ke semasa menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP. Jadi beliau meminta semua jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK agar kerap turun padang bagi memantau kemudahan awam di kawasan masing-masing. Sebarang kerosakan perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk tindakan lanjut. Datuk Loh berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan projek membaik pulih jambatan konkrit dan projek pemasangan penghadang jalan di Kampung Haji Baki Blok C, Kuching hari ini. Okey, kita teruskan dengan perkongsian daripada Rayati Samad. Assalamualaikum dan selamat malam. Mainkan lagu Bukan Lagi Kita dari Nadira. Salam untuk semua pendengar Surah FM, untuk orang Limbang ketika itu berlangsungnya regata. Hari itu tak buat nak? Hari itu dah marik kah? Marik buat hari itu tak? Esok hari kan lomba perahu. Okay, malam tu Nadira buat sembahan katanya. Daripada Ina SN, OT malam tu nak request lagu Mimpi dari Harim Rusli, Hakim Rusli. Ramli Lee, selamat malam dan selamat tugas. Minta putarkan lagu Melissa by Helter Skelter. Suhaila Abdullah lah najak lagu-lagu yang diputarkan untuk malam tu. Puan Mastika, selamat malam dan selamat beristirahat. Ada lagu daripada An, Cinta Melankolia. Mainkan malam tu jadi dari Juana Ahmadi. Pasal kita ada perkongsian daripada Maju Kemenyan, Aku Bukan Jodohmu daripada Judika untuk malam tu. Syarifah Pelangi Pagi, malam tu anda dengarkan lagu daripada Screen, Tak Suka Tak Apa, saya dah jadi lah. Selamat berhujung minggu untuk malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Abah Wan Kampung Keranji. Salam Gatra, bila kau kata kau sayang daripada kumpulan Screen malam tu. Jadi selepas tu kita kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Kita layan dulu lagu daripada J-Hope dan kita ikuti Kuasa 2 di Surah FM dengan lagu daripada Hakim and the Magistrate, Rampas dan Saksama, semuanya menerusi Surah FM.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: 5 Megahertz. Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Dan pada persidangan penyelidikan antarabangsa ke-9 Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo, Kuching. Dalam pada itu, peranan jururawat amat penting dalam memastikan tindak balas terhadap pengurusan bencana dapat dilaksanakan secara berkesan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, kedudukan jururawat yang berhubung secara langsung dengan pesakit dan komuniti menjadikan mereka komponen utama dalam situasi kecemasan. Kepakaran serta pengalaman golongan berkenaan perlu terus diperkasa bagi meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi WSDN 2026, Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin berkata, persidangan 3 hari itu menjadi platform mengukuhkan jaringan kerjasama antarabangsa berdepan cabaran bencana yang semakin kompleks. Persidangan itu menghimpunkan kira-kira 150 peserta dari 12 negara.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Lebih 800 juta ringgit pembiayaan telah disalurkan kepada usahawan dan koperasi di Sarawak setakat 31 Ogos lalu. Ia memanfaatkan 32,000 usahawan dan koperasi. Menurut kenyataan Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, pembiayaan disalur menerusi Bank Rakyat, Tekun Nasional, SME Bank, Amanah Itia Malaysia, AIM, SME Corporation Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Setakat ini, Sarawak mempunyai 77,098 perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, serta 1,212 koperasi dengan lebih 323,000 anggota. KUSKOP akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak serta agensi berkaitan bagi memperluas akses pembiayaan dan memperkukuh kapasiti perniagaan, sekaligus memastikan lebih ramai usahawan tempatan dapat berkembang secara mampan. Kenyataan tersebut dikeluarkan sempena kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Kuching. Sementara itu, Bank Rakyat menyerahkan zakat perniagaan bernilai lebih 2 juta ringgit bagi tahun kewangan 2025 kepada Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Majlis penyerahan berlangsung di Astana Negeri Sarawak sempena kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kenyataan media, Unit Komunikasi Korporat KUSKOP memaklumkan Bank Rakyat telah menyalurkan lebih 17.4 juta ringgit zakat perniagaan kepada Sarawak sejak 2016 hingga tahun lalu. Steven Sim dipetik sebagai berkata, kejayaan sesebuah institusi kewangan bukan sahaja perlu diukur melalui prestasi perniagaan, tetapi juga sejauh mana kejayaan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Ketua Pegawai Kewangan Bank Rakyat Nur Haimi Zakaria dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Seorang wanita maut manakala dua lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta sedan dan lori berhampiran persimpangan Lubuk Antu, Seri Aman, tengah hari semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.35 petang. Mangsa yang maut dikenali sebagai Amelia Cornelius Ahkim, 33 tahun, seorang guru di Sekolah Kebangsaan Nangga Abu, Seratok. Pemandu kereta Donald Stewart Ioy mengalami kecederaan dan dihantar ke hospital oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, sebelum ketibaan pasukan bomba. Pemandu lori Adam Firdaus Tony William tidak mengalami kecederaan. Namun kelindannya, Dennis belajar cedera parah dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa wanita yang tersepit di tempat duduk penumpang hadapan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang pengawal keselamatan maut selepas motosikal yang ditunggangnya dirempuh dari arah belakang di Jalan Batu Kawah, Bau Kuching pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William, dalam kejadian sekitar pukul 10.10 pagi itu, mangsa Nadi Iceh, 56, dipercayai sedang dalam perjalanan menuju ke Bau. Mangsa dirempuh oleh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang datang dari arah belakang. Hasil siasatan mendapati kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki berusia 63 tahun bersama seorang penumpang itu telah hilang kawalan lalu merempuh bahagian belakang motosikal mangsa yang berada di lorong kanan. Impak daripada rempuhan tersebut menyebabkan mangsa tercampak ke atas pembahagi jalan. Pemangku Superintendent Barry mengesahkan kes berkenaan ketika dihubungi RTM di Kuching petang semalam. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pasukan perubatan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak manfaatkan platform digital tangani kekurangan guru matematik dan sains. Pengembangan DIH Sibu pemangkin agenda digital dan pendidikan STEM. Peranan jururawat perlu diperkasa tingkat kesiapsiagaan hadapi bencana. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Feruzilah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan memberi impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar discount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain itu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu baguslah sebenarnya, kalau dapatkan 400 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian

0: elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Ringgit. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
2: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat pertenjerma serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Yalah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terus mendengarkan Surah FM tempat kita. Kita nak tahu keadaan cuaca. InsyaAllah kelak kami orang akan update lah untuk IPU terkini. Setakat pukul 7 pagi tadi. Untuk Jerebu lah. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lah laporan cuaca daripada Fazmi dari Met Malaysia Sarawak untuk pagi tu lah.
1: Ya, assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, jom kongsikan bersama pendengar kita untuk laporan cuaca. Silakan.
2: Ya, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ini, kesemua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu dengan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betong paling terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 3 km. Okay, pada sebelah pagi ini juga ada yang makan tiada hujan untuk kesemua bahagian, manakala pada waktu petang ke senja ribut petir boleh berlaku di beberapa bahagian seperti bahagian Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di Pulau Sarawak, laut merombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup darah barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pada dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
0: Terima kasih Fazmi, selamat tugas.
2: Okey, sama-sama.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.